0: عبرين دقيقة.
1: ایچیگ ساقال تراق، قیرما پچاق، تشکوله گیچکبه بیوملر سالب، بیلباغه گی آسه بیورلدگن، چرمدن یسلگن کچیک سومکه. خلاندان
0: آلم 60 ثانیه ایچیده
2: O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumida so'zga chiqib, O'zbekiston xorijiy investorlar uchun ochiq, ishonchli va uzoq muddatli hamkorlikka tayyor davlat ekanini ta'kidladi. Davlatimiz rahbari so'nggi yillarda O'zbekistonga 150 milliard dollardan ziyod xorijiy investitsiya jalb qilinganini, shundan 123 milliard dollari oxirgi 5 yil hisobiga to'g'ri kelishini qayd etdi. O'tgan yili mamlakat yalpi ichki mahsuloti 7.7% o'sgan. Iqtisodiyotga 43 milliard dollar investitsiya kiritilgan. Xalqaro zaxiralar 70 milliard dollardan oshgan. Investitsiyalarga bir necha asosiy yo'nalishda yangi imkoniyatlar taklif qilindi.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?